اسی گانے کی فرمائش آپ سبوں نے بھی کی ہے، محسول سیتامڑھی سے مسرت جہاں ناز، طلعت جہاں ناز، فرحت جہاں ناز۔